Цемануф, вы не из Кремлян, дуууууф. Снобив, вы не из Кремлян, дуууууф.